كيرلغو يردن 727 أزايدي. يقر ألتاملك إتس كلمي تخمينان 13310 مو كبايدي. بو يل مركزنا برنج نمرلق قويجت دا شورلق يرلادن أونيرسال پايدلنش و كسلتالاشقان تيرلغو يرلاني تزاشني پوختي إلگر سورش إنق أترغو قويلدي. Алдыңғы ішкі күнді, Жаңшының Ейфіңдегі түзелген кеслаталық терілгі ерлі Чілгішалының піш босыл еғіш мәзгіліні күті алды. Шу жай, 3 жылда 80 мың модын артық кеслаталашқан терілгі еріні түзеп, әлгіргі түән мәсулатлық кеслаталашқан етізіні, йоқыр мәсулатлық мұнбәт тұпыраққа айландырды. Хабей өлкісі Санжу шәрінің Джунджи кәсіп бағытсыдегі бинәм ішқарлық әла бұғдай сортын етіштіріш етізіда, езгілік техника мұтәхәсілері кейінгі еліқ еңі сортын етіштіріш үшін тәйірліқ қалды. Бүгінгі күнді әлгіргі шорлық ердің чықыдыған бұ бинәм ішқарлық бұғдай сорты Санжу Тенжіннің жәнуби вә Шәндоңның шымали қатарлық шорлық райолағы кең айтылды. 15-ci 5 yıllık plan programması da terilgü yer kızıl sızıqını çın saxlab, terilgü yerge kapalatlı qiliş iqtidarını devamlıq östürüş, açlıq bexatarlıkıgı kapalatlı qilişta gəudlik orınqı qoyuldi. Bu yıl, dövlət terilgü yerini qoğdaş və süptünü östürüşki dair kanun çıxırışını tezildib, terilgü yerinin cayilişini sərxillaşdırış, süptünü östürüşni devamlıq alğısılcıdib, terilgü yerini qoğdaş və dövlət ziminini kökertiş boşluqi məxsus planını tüzüşki təşkilləb, terilgü yer boşluqi və terilgü yerini toluqlaş boşluqini ilmiyi bekitib, məngülük asasi etizlanın cayilişini sərxillaşdırıb, təbii baylıqını başquruş və dövlət zimin boşluqi planı xəritisi arqılıq qatlıq başquruş tizgirləşini yolu qoyudu.

партиямызның шунча ажиз әхвалдымы тәрәқи қылып зорыялышы. Күрмін қатары вән мүшкілат ішіде қайты-қайты талынып, еңі хайатлықы еріш әлішедікі түп сәвәп, партиямызның әсілі мәқсәт вән бұрышны баштын ақыр әсті чын сақлап, жандыл білән қалық үшін қызмет қылыш түп мәқсітіні садықлық білән әмілет көрістіп, қалықның чын қалбінің химайы қылышы вән қолышығы ерішкәлігі де. Xalq partiyamızın hayatlıq yıldızı, hakimiyyət yürgüzüş asası və küş mənbəsi. Mən hakimiyyət xalq deməkdir. Xalq hakimiyyət deməkdir. Hakimiyyətni qolğa eliş, hakimiyyətni saxlaşda saxlaydığımız xalqın könlüdür deyə qayıt-qayıt təkidləş arqılıq. Bütün partiyadakı yoldaşlarını şunundan ağahlandırmaqçı mən ki, Partiyamızdak muşundaq bir uzaq muddat hakimiyet peşide turgan partiya üçün aytqanda asli maqsad va burishni unutib qilishdin. Ommadan ayrılıp qilishdin mu zor xavf xatar bo'lmaydi. Biz boshdan oxir xalq bilan hayot mamatimi, jopa halovatimi bilib bo'ladiganlar bo'lsak, xalq qat'iylik bilan partiyaga egishmaydi. Partiyamiz mangu gullab yashnaydiki, xaroblashmaydi. Bütün partiyadaki yoldaşlar partiyanın 100 yıllık küreş tarihidin əsli məqsəd və buruşunu üzlüksüz yes qılıb, xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyat ideyasını yaxşı izçillaşdırıb, Cunhua millətinin uluq gölünüşünü əməlgə açırış yolu da iradisidin yanmay küreş qılışı gerək.

маңа хеч бумагалыгын, найты яхшы яшаватканлыгымны бүтүн аламга чакалыгым бар иди. Башкалардын маңа ич чагыртышын, шөхрөттүн кагышын халамайттым. Өндидар достор чамбергеге күлүп түшкөн рәсимдерди чыгарып, орнумду ашкарлап койдум. Рәсимге түшкөндө күлген чырайым, янфон камерасы yüzümдөн айрылган хамын күлкүдөн мәхрүм калатты. Буны пақат өзімді білсәм керек. Бірдәмнің ішчеділа, әр қыл инкасыла түшіке башылды. Махира, ой, печатку адаш, сән нәді? Дәп сөз қалдырған еді. Рамила болса, ұстам, бір күн бола болмайлы сізін сеғініп кеттіқ, қачан қайтып келесіз? Дәп сөз қалдырған еді. Башқы инкасыла болса, мәңгі қошал яшан гүзел қызчақ. Чәмбірәк қайтып кегелігіңізін қаршы алымыз. Чәмбірәк ойнышымға әң яқшы бақаны болдыңыз, дегендек инкасыла еді. Үштім тұт әзіметтен ұчыр келді. Яқшым сіз ұлалы. Ә, әң яқшы. Сіз жү. Мәмі яқшы. Үрімжі доқшымамсыз. Шындақ. Ә, мәм о бір іш білән үрімжіге чықмақчы боп тұрған. Қачан қайтысыз? Кәшкіші қайтышым мүмкін. Ондақта кешті бірлі қайтайлы. Немді сән бола? Оныңға яны адым кәрчілік қарыз боп қаламам мұ? Лекен өзімні тезден оңшым үчін бұл пірсәтінің қолдың бәмәсігім керек. Ялғыз қайсам, шөхретінің яны әсіліп келішім ені қейді. Мақұл, ішім түгіз қабар қалай. Қаранғы түшкенде үрімжеден чықып алдық. Нақшаңлап кетіп аттымыз. Ишкемиздин парыңы үзлеп мукаммай вататты. Шөхреттин башка бир аятчыныз менен бунча параңды шалайдыганлыгымны өзүмө ойлоп бакмаган эдим. Онун кеп кылыш услубу ва бир ишларны тахлил кылышы эч кимдинкиге окшумайтты. Машина айдыганда Шөхреттек сапра болуп кетмейтти. Яндап өткөнлөрнү яки алды кысылып кирип алганларны тылап түшмейтти. Башка машиналарга жол берип, рулну найт салмак тутуп олтуратты. Yol boyu bırak etdim başqa maşinlar səbəblik keyfiyyatını çəşmədi. Mən hikayenizin söz əpəsiniz bulamdı. Neyim haqqıda? Məyli, özünüz qaysını xalısınız şu vaxtı bolsun. Siz bu nahiydiki rivayet xarakterlik şəxskən siz əməs mü? Şuna bək bilgim gəldi. Qarana bu kepinizni. Aşır vətdiniz. Nədim rivayet xarakterlik şəxs bolay? Rastay mən. İşkili qitimda sizni uçurtup kelişim tasadı beylik emez. 20 yılın yağı sizni küstüp gelip attı mən. Mime? Bundaq desem, hata düşünüp qalman. Mən her qandaq işte bək ehtiyacan. Karar çıqırıştım burun, şu işinin aldıkayını bək oylaşı mən. Şuna siz bilen tonuştum burun, sizni hiç bumuzu azıraq düşünüşkü orundum. Şundaq mı? Hakikaten alay diken siz. Çünki mən sizə oxşaşlı azar yegan. Bu yəki imtihan verib kelişim onundan yaraqraq turuş üçün. Hə, bundaq kəndə. Bu vaxtı etqiniz bulmasa, kəsbiniz haqqıda sözləb verəmsiz. Kəsbim haqqıda? Maqul. Onunqa qandaqlaçı bu kəsbini tallab qalqalıqım, həm də dukanı qaçan qandaq şəraiti aşqalıqımını addiyle sözləb bədim. 20 yaş vaqtınızla muşundaq bir dukan açmaq asan emas jumu. Sizge haqiqatan qol qoydum, dedi o. Qarmaqqa yalğızda qığan bilen, o çağlada şöhrət mağa ən çoğun yar yürək edi. O yardam qımığan bolsa, hazırqı nəticilerim bulmağan boladdi. Hə, mundaqtan. O bir dili cimib getdi. Küz mənzirsini yaxşı görmən. Bıraq, küz pəsli biz üçün toy pəsli təpmi atılıdı. Muşu aylada toy qıldığala ziyadı köp boğaşqa, o güzel mənzərləni körüşkə pəqatlı vaxtım çıxmaydı. Hər günü dokanda toy kirmi qılış bilədi ötümüz. Tan atmazdı kil vasaq, keş toqqızlağıca dokandan ayrılıp olamaydıq. Yaxşı yeri, muşundaq çağlada şagırt qızlağımı qırım qılış və çəş yasaş porusdu köpürək boladdı. Yıl örülsüla uzun yıllık şagırtım öz aldığı dokan ayırıp çıxmaqçı buldu. Onu kolladım. Әмде оныңғы яқшырақ соғы таярлымысан болмайды.
12-ші айда Шанхай вә Гуанчжулағы берішіні пиланладым. Шәгірдімнің еңі токыны үшін бір ақ құрмал вә әң яқшы бір юріш тойгірім бойымларыны еліп бәмекче болдым.

Bu yıl kirgendim bu yan, tuyuksuz yüz bergen, yeni taşıman öpki yalığı yukumi, 13. 5 yıllık yirik planı. Ve bu yılının beşidi bekitken bütün yıllık nişan vazifelerini oğrulışımızga hırs ilip geldi. Biz, halkının hayat bir xeterliki ve ten sağlamlıkını birinci oranı koyuştu çın turup, yukumunun aldığını iliş tizgilleş hizmetiye bütün küçümüz bilen atlanıp, yukumunun aldığını iliş tizgilleş halk uruşi, umumi cengi, tosp zerbi bir iş cengini başıldık. Yukumunun yamıraşı vaziyetini dastlabki kademde tizgilligenden keyin, biz yukumunun aldığını iliş tizgilleş hizmetini yaxşı işleş bilen işini, işlep çıkırışını əsli keltürüş kütürütkü buluşunu vaxtıda bir tutaş planlap, İqtisadi, ijtimoiy tartibni asli keltirishni tezlatdik. 9 ayning 8 kuni biz Beijingda dog'dug'liq taqdirlash yig'ini ochib, Jumhuriyat ordeni va Davlat sharaf nomi medali tarqitib, yuqumga taqabul turishdagi ilg'or shaxslar va ilg'or kollektivlarni taqdirladik. Men yig'inda so'z qildim. Bu yil kelgan mazgili kirgandim buyon Changjiang daryosi vodisi Xoyxa deryası vadisi da bir qadar eğir taşkın əhvali körülüp, asaslıq derya, köllerde su yüzü bir məhəl ehtiyatsızlıqını işip getdi. Bəzi cayla eğir apet küçürdü. Partiya Mərkəzi Komiteti kəlkündün müdafiye körüş, apettin kutquzuş hizmetinin vaxtı da uğurlaşdırdı. Mərkəzdeki alaqadar tarmaqlarının yetekçilik kilişi və maslaşdırışı arqısı da alaqadar ölkələ, Cümleden Hunan ölkisi kelkündün müdafiye körüş, apettin kutkuzuş hizmetini bütün küçü bilen yakşı işlep, apettin kiyinki esli keltürüş, kayt kuruşunu çın tuttu. Dünyaya nezer salsak, biz yukumunun aldığını iliş tizgilleşti mu? Hıtsatını esli keltürüştü mu? Aldı da mağduk. Muşundak neticilerinin kolu gelişi, hakikaten asanga tohtu mıydı? Şunundan alaydı təsirlendim ki, türlük ciddi, qiyin, xətərlik, eğir vəzipilə və xəvb-xətər xırsla aldı da kən xəliq amısı hər vaqt bir niyət bir məqsətli bulub, bir yaqıdın baş çıxırıb, qəysiranı kürəş qılıb, zor tökbülən yarattı. Partiya və dövlət işlərdə qolğı kəlgən qəlbilənin həmisi xəliqnin qəlbisi. Xəliq həqiqi qəhirman. Xalqının güzel turmuş istiki bizning kurash nishonimiz. Yaxshi fangjin siyosatlar va taraqqiyot yirik planlari xalqning orzusiga loyiqlishishi, xalqning o'y-xiyoli va umidiga mos kelishi. Ommadan elinib, ommaga qaytirilish kerak. Uzoqdan buyon partiyamiz muhim fangjin siyosatlarni chiqarish, zo'r tadbir o'rlashtirmalarni o'tirg'i qo'yishdan ilgari Alaqadar tarmaqlardan asasi qatlamğı çoŋqur çöküp, təkşürüp, tədqiq qılıp, birinci qol materialını bilish və igiləşni tələb qıp gəldi. Həqiqətni əməliyyatdan izdəş partiyamızın ideyəvi luşanının muhim məzmunu. Yan endiki məzgildilə yoldaş mavzudun kompartiya əzaları həqiqətni əməliyyatdan izdəşdə nəmunu buluşu lazım. Fəqət həqiqətni əməliyyatdan izdigəndilə belgilengen vazifini oruluğulu boludu odab təkitləb, təşürüb tətkikiliş usulü birincidin gidib asmanğılı karvanmay tövengi nəzər siliş, ikincidin təşürüş yığını içi iştəb qarğan idi. 5 yıllıq yirik planı tüzüş, ixtisadi, ijtimoiy tərəqiyyatının hər qaysi tərəblər geçidilidir. Xəliq ammısının işləb çıxırışı, turmuşu bilən ziş bağlanışlıq boludu. Bunun üçün, yukur katlamdın layihələşini küçəytiş bilən xalqdın əqil soraşdı çın turuşunu birlik kəltürüb, kən xalq ammısı və cəmiyyətdiki hər sahədikiləni türlük şəkillə arqılıq çağrı tədbir körsüşki ilhamlandırışqa toğrı kilidir. Bugün yığın qatnaşqan asasi katlamdiki kadırla və ammı vəkilləri işçidə yeza, məhəllə, karxana qatarlıq sahələdin kəlgəlləmi, marib, pəm texnika, Səyyə, siyasi qanun qatarlıq səplədin kəlgəlləmi ba. Hər dərcilik partiya qurultiyi vəkilləri, xəliq qurultiyi vəkilləri, siyasi kinəş əzaları,
әмгек нәмуничілері, намыратланы елеш қадырларым ба. Еңі іждімайы қатлам затлары, деққан ішілі күчілі, тез еткіз күчі егітлі, тордукыны игілір қатарлам ба. Әммінла, сұлахат, тәрақият вә ішіләп шықырышының бірінді сепеді тұрып, ұқтысады іждімайы тұрмышқа әң бейвасты қатны ішісілі. Ам білән әң көп алақылы ішісілі. Партияның Лушен, Фанжин, сиясәтлерінің әмәлілішіп, үнім бәргелікіні әң еніқ ез қылалайсілі. Бәрген пішкер вә тәкліплеріңла асаси қатламның әмілетігі текімі еқін. Амының үрек садасыны әкс әткізіп берәлейді. Бая көпчілік найты яқшы сөзләні қылды. Гәпті әгітмей ұчық етті. Бір мұч яқшы пішкер тәкліплені бәді. Пікірлі интайын еңі интайын әмілі болып, бізнің асаси қатламны текімі көп түшінішімізгі пайдылық. Алақыдар тәрәплі әстайдыл муакімі қылышы толық қобыл қылыш керек. Алдыңқы мәзгілді біз 14-ші 5 жылық ерік планы түзіш тоғырсы да торда пікір еліш паалетіні қанат әйдірдіқ. Кән қадырла вә амының көңіл бүліш дәрейдісі вә қатниш дәрейдісі найты юқыр болды. Нұрғын пікірі вә тәкліплі маң еткізілді. Адетте, мен му амыдың келген нұрғын хәтлен тапшыру алымен. Бу пікір вә тәкліплі омумилық иге. Бұны бая көпчілікмі ейтіп өтті. 14-ші 5 жылық ерік план тәкліпі де бұ мәсілілеге пал жауап қайтырыш керек. Төәнде бір қанчы пікірімні отырғы қойып өтімен. Бірінші, тәрәқиятның яқшы халтыны қадырләш, тәрәқиятның яқшы вәзетіні мұстәккемләш керек. 14-ші 5 жыл мәзгілі дөлтіміз омумүзілік халлық жәмиет құрып чықшы асасы да социалистик замани велашқан дөләтіні омумүзілік құрыш еңі сәпіріні башлайдыған тұнчы 5 жыл. Нөвәтті әвә бұныңдың кейінкі бір мәзгілді дөлтіміздің тәрәқияты яныла мойым стратегиялік пұрсәт мәзгіліді тұруды. Лекен пұрсәтті му, хұрысты му еңі тәрәқият вә өзгүріш болуды. Бүгінкі дүния 100 елдімі көріліп бақмыған зор өзгүрішні баштың кәчіріп атыды. Еңі тайсыман өпкі ялуғы юқымы бұ зор өзгүрішні жиддиләштіріп әтті. Халықыра мойыт күндің күнге мұрәккәпліші атыды. Қытсатының дүния вилішші тәтір иқымғы дұш келіп атыды. Бәз дөләтләді екі тәрәпчілік, қорықчылық әдәп кетті. Біз текімі тұрақсыз, иніқсіз болып атқан дүнияда дөлтіміздің тәрәқиятыны көзілішіміз шәрт. Дөлтіміз юқыр сүпәтлік тәрәқият басқұшы кірді. Қытсатының тәрәқият ыстықпалы яқшылынып атуды. Шының білен бірге тәрәқият таңпоң болмаслық, етерлік болмаслық мәселесі еңілі гәуділік болу атуды. Юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны әмәлгі ашырышта еңі нұрғын кәмтүклік аджіз тәрәпләі ба. Қиыншылық вә қырыс. Тосалғу вә өзгүріш алды да, біз әм оны юшырып өзіміздің чәткі алмаслықымыз, көріп тұрып көрмәз қысалмаслықымыз, әм оды құп немі қылышыны білмей қалмаслықымыз, пат-парақ боп кәтмәсліқіміз керек. Мән дайым мұндақ деп келдім. Джунхуан мәлітінің ұлық гүлініші, әргіз му дақыдумбақ челіш білен асалы әмәлгі ашырғылы болыдыған іш әмәс. Шаллық нәтиже жапа мұшақаттың келеді. Ешқандақ бір дөләт, бір мүлләтінің заманы веліші, өпмі оңышлық ішқа ашқан әмәс. Хәліқіра вәзиет вә дөләт ішчі вәзиеті де чонқор, мұрәккеп өзгүріш болған болсы му, лекен дөлтіміз ұқтысадының мұқымлық асасыды яқшылыныш, ұзақ мүддәт яқшылынышқы юзылыныштың ібарет асаси вәзиеті де өзгүріш болғыны йоқ. Дөлтіміз ұқтысадының юшырын күчі етерлік. Әуіршімлікі зор, аяты күш-күшлік, имканиет бошлық чон. Сиясет қоралыры көп болыштек асаси алайдылікі өзгергені йоқ. Дөлтіміз тәрәқиятының көп тәрәпліме әвзәлікі вә шарайты өзгергені йоқ. Дөлтіміз дүния бойыча әң мүкеммәл, көлімі әң чон сана әдсестімісіға, күшлік ішләп чықырыш ықтыдарыға, мүкеммәл юрішләштіріш ықтыдарыға. Пәуқылада зор көлемлік ішкі ихтияж базырғы иге.
silinme ihtiyacının yuşurun küçü intayin zor. Biz vaziyetini ilmi tahlil qilib, taraqqiyot umumi yuzilnishini igilab, muqimliq asosida ilgirlash xizmat bosh rejimida ching turib, yangi taraqqiyot ideyasida ching turib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlab, ichki cho'ng aylanishni asos qilgan, ichki tashqi qo'sh aylanish bir-birini ilgiri surdigan yangi taraqqiyot andisini tez shakllantirishimiz kerak. Ikkinchi, xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasini izchillashtirishda ching turish kerak. Xalq ro'yi eng cho'ng siyosiydir. Partiyamiz jon dil bilan xalq uchun xizmat qiladigan partiya. Shunga umum uchun partiya qurish, xalq uchun hokimiyat yurgizishni ching turib, xalqning go'zal turmush istikini boshdan oxir eg'ishmas kurash nishoni qilib keldi. Oz kam 100 yillik kurash musobaqasida partiyamiz mushundoq deyish bilan qolmay, izchil mushundoq qilib keldi. Uzun safarda Qizil Armiya Ruching nayasining Vinming yesi Shaju kentidan o'tganda Qizil Armiyamizning 3 ayol jangchisi bari yo'q bir yotqinining yerimini yurtdoshlarga kesib berib, yerim yotqan hikoyasini qoldirgan. Yangi tasman o'pki yallug'i yuqumiga taqobil turish kurishida biz xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini birinchi o'ringa qo'yishni